واشلا مہندر کپوران چا آواز ہمراس یا فلما خاطر پر ایک موقعہ کے بنو تمہیں ایکتا سدا بہار ہی کاریاور آدلا ہندی فلمی گیتان چی کاریاور آنے تمہیں ٹیون کلا آکاشوانی پنچی کیندرا سا ایف ایم رینبو چینل سٹے ٹیون موقعہ کے بنو مہندر کپوران چا آواز ہمراس یا فلما خاطر